0: Acesta era FM, bineînțeles că se vede DJ Rajova și Mixul Romina, ne? E poate și-o făcut eu, că nu cum începe să vede Rajova și o să vede că se încercă într-o rovare. Ai vede că și-o gândește și-o bărri să Mixul Romina, să și pala și-o gândește și-o bine nouă, ne? Mixul Romina, acesta era FM, șoși, ne? E cum bine nouă, ne? E și-a visa, andă cu și-a visa Mixul Romina, se! E da baka ezle jan e landale dinga sala da se baka taka tona ba khane tego non khomor queen ka ngwe namnga sengere ku moyini mita ba khame ringeta kon khomor queen ro taka sem do khanta ka mixere ungu me bambiri e dlale le ga e baka rfa sa se ka da kona ku wa me sho wa sugra mtha ka la banga sengene ku amoyini ngwe ma ka Facebook e da baka tlaba rugula ba ngwe ka ro ka itiko mbilo ne e da baka tlaka tlaba rugula ba ngala ka Facebook la banga kona ma ba ingsere dlale le wa da mixere vena la ko sori sori pumelele mixere ne and bakana fa bakatla wa dakana kana kwa sugra na monhla indlela leke 0607875942 ngakho rubela kahle ka this war rhythm zone comer queen e ka ngwana mgasa ngi mikota ngena amoyeni mo mtsoka me comer queen tsana je e bi ngwana ka Facebook na mtsoka ka comer Facebook ni kona ka Facebook e tshi ya jisa ra fam ne aw zga ku jisa ro ku space o ka fam mar tla makulu ntsena fika tsarisa sweswo ne aku jisa ra fam tsana mar tla makulu kumbe ntsena big sora me tokon khova kahle ndrumela kahle rungwele so ku ro famana mina or queen e ka mishu wa sugra da motla wa big sora wa jisa ra fam ndlela ya le sweswo mixer ni pumelele ne e mina ni ya shabi senda u shabi se gote ku bona kuri e fambisa ku ikuba ya mahlena no noko wa mishu wa sugra na motla no noko e tsanga top 20 rajo ba she mina ai fambiso
1: o karele ku yeleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 ane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshweni ehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
2: Rajashamuhashi Raja
0: Okay Raja Mixuromina Nakona Karreja Wena Ne Sosre Zendak Shana Mixuromina Kupamela Bunanga Anele Kami Shosukra Rabuja Mixuromina Jisara Fami Zela Leke Bunanga Bzar Kona Ela Karreja Wena Mei Ranzaka Wena Mixuromina Rasimil Rekha Kulunga Lam Shini Resipra Kona Aratar Kase Nankun Wa Munla Iman Loe Rosa De Pro Resipra Kona Ako God's time is the best time Tipil Gatel Resipra Mixuromina era the simple mix watch server ka shimela shasha bunungu number 8

acest moment. Na, na mandume Efra, na mandume Efra, na mandume Efra. Efra. Na, na mandume Efra, na mandume Efra, na mandume Efra. Efra.